0: your grandma's coat.
1: Variert, lokalt og din Radio 3. Din radio.
2: Mitt namn är Tim Bok 2.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Din stemme i Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

är det som en sambatakt. Och du sväljer din gallan självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt.